Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.

învățat că nu poți face pe cineva să te iubească. Tot ce poți face este să fii o persoană iubită. Restul depinde de ceilalți. Am învățat că, indiferent cât de mult suferi, lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta. Am învățat că, oricât mi-ar păsa mie, altora s-ar putea să nu le pese. Am învățat că durează ani să câștigi încrederea și că doar în câteva secunde poți să o pierzi. Am învățat că nu contează ce ai în viață, ci pe cine ai. Am învățat că te descurci și ți-e folosit farmecul circa 15 minute. După aceea însă, ar fi bine să știi ceva. Am învățat că nu trebuie să te compari cu ceea ce pot alții să facă mai bine, ci contează ceea ce poți să faci tu. Am învățat că dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se iubesc. Și nici faptul că nu se ceartă nu dovedește că se iubesc. Am învățat că uneori trebuie să pui persoana pe primul loc și nu faptele sale. Am învățat că doi oameni pot privi același lucru și pot vedea ceva total diferit. Am învățat că, indiferent de consecințe, cei care sunt cinstiți cu ei înșiși ajung departe în viață. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Am învățat că și atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten, vei putea găsi puterea de a-l ajuta. Am învățat că este prea greu să-ți dai seama unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni oamenii și a-ți susține părerile. Am învățat să iubesc ca să pot să fiu iubit.

0: Radio Moldova Muzical. Ad libitum. Program muzical de weekend.
1: Vă salut, dragi prieteni, la Ad Libitum. Sunt Adrian Graur și în ediția de astăzi o să vă povestesc despre trei mari trupe de glam rock.

Prima trupă despre care vreau să vă relatez este trupa Kiss. A fost o formație rock americană fondată în anul 1973 în New York. Formația a evoluat în genurile glam rock, hard rock și heavy metal și este bine cunoscută pentru prezența sa scenică, membrii Kiss apărând în concerte, în costume și vopsiți pe față. Este considerată un precursor al genului glam metal.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Trupa a vândut peste 75 de milioane de înregistrări la nivel mondial, inclusiv 21 de milioane de albume certificate RIA. Pe 10 aprilie 2014, Kiss a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. În perioada carierei sale, Kiss a lansat o mulțime de albume de studio, printre care Kiss 1974, Dressed to Kill 1975, Destroyer 1976, Love Gun 1977, Unmasked 1980 și altele.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: A doua formație despre care vreau să vă povestesc este Judas Priest.

a fost înființată în 1969 de către K.K. Downing, Ian Hill și Alan Atkins. Numele formației provine de la piesa lui Bob Dylan, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, aflată pe albumul John Wesley Harding. Ei au reușit să vândă aproximativ 50 de milioane de copii ale albumelor până în prezent. Până acum, trupa influențează numeroși artiști și trupe ale acestui stil.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Printre membrii actuali se numără Rob Halford, voce, Glenn Tipton, chitară, Richie Faulkner, chitară, Ian Hill, chitară bas și Scott Davis, baterie. Printre albumele pe care le-au lansat sunt 1974, Rock and Roll, Sad Wings of Destiny, 1976, Sin After Sin, 1977, British Steel, 1980, Turbo, 1986, Painkiller, 1990 și altele.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: A treia formație despre care vreau să vă relatez în această ediție este formația Europe.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Europe este o formație rock suedeză fondată în anul 1979 sub numele Force de către vocalistul Joe Tempest, chitaristul John Norum, basistul Peter Olson și bateristul Tony Reno. De la formarea sa, Europe a lansat 9 albume de studio, 3 albume live, 3 albume compilație și 19 videoclipuri. Muzica pe care o interpretează este un rock asociat cu glam metal și cu elemente de heavy metal și hard rock. Europe a cunoscut faima internațională în anii 1980 odată cu cel de-al treilea album The Final Countdown, care a devenit un succes comercial substanțial, înregistrând vânzări de peste 3 milioane de copii doar în Statele Unite. Europe a fost una din cele mai de succes formații și artiști rock din anii 1980, cu vânzări de peste 20 de milioane de albume în întreaga lume. Formația a intrat cu 2 albume în top 20 al clasamentului Billboard 200 și cu 2 singluri în top 10 din Billboard Hot 100, The Final Countdown și Carrie.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Europe și-a întrerupt activitatea în 1992, reunindu-se temporar în 1999 pentru un concert la Stockholm și anunțând reunirea oficială în 2003. De atunci, formația a lansat 4

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Revoluția notelor blue. Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit, sunt Ion Chiorpec. De regie se va preocupa tradițional colegul meu, Octavian Rusu.

Unul dintre cei mai mari muzicieni de jazz de origine maghiară, Gabor Szabo, a avut să trăiască doar 45 de ani. Până la dispariția sa prematură, în 1982, au reușit să lase posterității o bogată moștenire muzicală. Celebritățile de peste ocean, dar și de pe bătrânul continent, considerau o mare favoare colaborare cu acest muzician.

Simțul frazei, ritmului, gustul rafinat și tehnica impecabilă a suscitat interesul și fascinat numeroși fani, dar și colegi de pretutindeni. Transilvania Boogie este titlul compoziției selectată din repertoriul redutabilului muzician maghiar.

1970, Gabor Szabo lansează albumul High Contrast, editat de label Verve, fiind în fapt o colaborare a dumnealui cu interpretul american de soul Bobby Womack, care este și autorul câtorva compoziții, inclusiv acelei intitulate Breezin. Și-a inclus în repertoriu și legendarul chitarist George Benson în 1976, mai târziu producând un întreg album cu același titlu, considerat unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria jazzului. Ascultăm Breezin în varianta interpretativă Gabor Szabo, Bobby Womack, datată cu anul 1970.

Redutabilul chitarist al tuturor timpurilor, Kenny Burrell a fost remarcat întâia oară de către mare autoritate a bebopului, trompetistul Dizzy Gillespie, în 1951, moment de început a colaborării în calitate de acompaniator. Orice muzician de mare clasă, Kenny era mereu solicitat pentru colaborări, invitația parvenind de la nume notorii din domeniu: Billie Holiday, Milt Jackson, Sonny Rollins, Stan Getz, Quincy Jones, Jimmy Smith, Louis Armstrong, lista nici pe departe fiind completă.

este binecunoscut și faptul că Kenny Barrell închegase o mare prietenie cu Duke Ellington, dar spre regret, nu au reușit să înregistreze ceva împreună. Cu toate astea, Kenny i-a dedicat lui Duke câteva discuri, dintre cele mai apreciate fiind Ellington is Forever, constituit din două volume, primul datat cu anul 1975, iar cel de-al doilea apărând în 1977.

sfârșit întrunirea noastră amicală. În aceste circumstanțe, regizorul Octavian Rosu și redactorul Ion Chiorpec vă doresc la mulți ani și la mult jazz!

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe just ne întâlnim cam răruț și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la noi, Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și dorim, deși faci muzica instrumentală, tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi, fără voce, la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Nu consider așa. Și practic arată total diferit. Tu când ieși cu muzică instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația, asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot, are numai o singură diferență. Asta e swing. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de psiroveri, jazzul nici pe mătă nu are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul se pierde. Bine, și jazzul modernizează. Modern jazz sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe să dezvolte. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa, pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu, dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica, formei. Pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi. Tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ați poți să faci dinamică în muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânti, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, ea. Că altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă ai să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să-mi puști cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, urechea trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramaturg, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care își colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi cum, ți-a fost greu? Adică ei au problema asta. Ei conștientează că păi eu aș vrea să improvizez. Eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit, nu tare greu. Aici trebuie de găsit o modalitate. Sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, tu eu câteodată, e ca cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și tu ești numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stânga, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur s-a primit sau nu s-a primit. Da? Și de toate mărunțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu încetişorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniu.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streba, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, și simplu ascult și te gândești, noi jazzmeni, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care îl stimesc foarte mult, care a fost desigur și la noi în Chișinău, care a format Moscow Art Trio cu Șocloper, un volturnist fantastic.
2: Arcadie Șocloper.
0: Arcadie, da, care cu starosti, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic, fantastic. Și Mișa, la un moment, a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El, când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi sigur că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu l-am întrebat, eu zic, Mișa, dar păi bine, tu predai la OSU, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu până la urmă? El zice, dar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur, nu știu cum așa l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul lui? El învață lumea să fugă de clișeu. Că noi cunoaștem clișeul asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajunge bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism să nu-ți ajunge ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Deci, Dori, tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzmen, și vocaliști de operă, și de muzica populară, și nu vrei, cante, orice stil de muzică. Deci, la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America, și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm. Noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea îmi bine în tine, asta tot e legat într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție. Și noi încercăm să fugim de la chestia asta, că noi toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează îi și poate să prefac toată chestia asta. Și asta...

0: Brook. Cancelaria.
1: Suntem la o nouă ediție Rock Cancelaria, plină de muzică de calitate. Elena Kirilov și Octavian Rusu vă salută

sfârșitul anilor 60, Delaney and Bonnie erau printre cele mai de valoare proiecte rock din Statele Unite. Au avut o mare influență asupra elitei rock de pe atunci. Deosebit l-au impresionat pe Eric Clapton, care și-a permis să părăsească superproiectul Blind Faith pentru a merge în turneu cu aceștia. Mai târziu, Clapton a menționat, anume Delaney și Bonnie au fost cei care l-au influențat în mare măsură să devină și vocalist.

fost una dintre principalele vocaliste a grupului lui Albert King. Mai apoi și-a făcut meseria la fel de perfect în trupa vestiților Ike și Tina Turner. Delaney, la rândul său, era unul din renumiții chitariști de pe scena californiană. A fost printre primii muzicieni alt care a avut un contract cu Motown Records, unde a fost angajat pentru efectuarea

Clapton a declarat în nenumerate rânduri că una din sursele sale majore de inspirație este J.J. Cale. Era și de așteptat că cei doi vor lansa un album comun. S-a întâmplat aceasta în 2006.

Din punct de vedere muzical, rezultatul este însă mai mult decât satisfăcător. Drăutul Escondido a fost menționat drept cel mai bun album de blues contemporan în 2006, care a câștigat și un Grammy cu această ocazie.

Vocile celor doi se complementează excelent. Colaborarea lor instrumentală este perfectă. Se simte că celor doi le place să cânte împreună. De notat că majoritatea cântecelor sunt compuse de Cale, 11 din cele 14 de

0: aici.
1: Clapton pare a se da intenționat la o parte, lăsând talentul de compozitor al lui Cale să se exprime liber. Ride the River este ultima piesă de pe album, final optimist, un blues major, în care vocile celor doi se combină de minune.

0: Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale.
1: Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Magia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale.

Bateria, așa cum o cunoaștem astăzi, este o invenție americană relativ recentă, născută la începutul secolului al XX-lea, în cluburile de jazz din New Orleans. Ea a apărut din rațiuni pur economice. Patronii de cluburi nu își permiteau să plătească o întreagă secție de percuție militară. Astfel, diverse instrumente ritmice din culturi diferite au fost grupate pentru a fi cântate de un singur om,

un set standard de baterie combină toba mare acționată cu piciorul, toba mică cu premier metalic, tom-tomurile suspendate și cinelele din bronz. Corpul tobelor este realizat din straturi presate de lemn stratificat, de obicei arțar sau mesteacăn, care dictează rezonanța instrumentului. Invenția pedalei pentru toba mare și a stativului de keyboost hi-hat în anii 20 a fost cheia care a unit toate aceste elemente într-un tot unitar.

piața mondială a percuției este dominată de titani care îmbină precizia industrială cu arta acustică. Companii legendare precum Ludwig din America, faimoasă datorită trupei The Beatles, sau giganții japonezi Tama și Pearl sunt alegerile profesioniștilor. În ceea ce privește cinelele, secretele metalurgice ale mărcilor Zildjian sau Sabian rămân standardul absolut în industrie.

Istoria bateriei este definită de pionieri legendare precum Buddy Rich, considerat cel mai rapid și tehnic baterist de jazz din toate timpurile. În lumea rockului, John Bonham de la Led Zeppelin a stabilit standardul pentru puterea și groove-ul greu, care definesc muzica modernă. În era contemporană, bateriști precum Neil Peart sau Gavin Harrison au dus complexitatea ritmică la nivel de matematică pură.

cele mai bune piese compuse. Deși bateria oferă în general acompaniament, există piese unde ea preia controlul absolut și devine protagonistul principal. Piesa Moby Dick a celor de la Led Zeppelin este faimoasă pentru solo-ul monumental de baterie al lui John Bonham. În jazz, piesa Take 5 a quartetului Dave Brubeck, oferind un solo legendar de tobe interpretat cu o eleganță rară de Joe Morello.

Bateria a trecut printr-o transformare tehnologică majoră odată cu apariția seturilor electronice cu paduri de plasă în anii 90. Astăzi, bateriile hibride combină acusticul cu senzorii digitali, oferind o paletă infinită de sunete pe marile scene ale lumii. Totuși, vibrația fizică din piept provocată de lovitura unei tobe mari acustice într-o sală de concert nu va putea fi niciodată înlocuită complet.

Magia instrumentelor muzicale. Ați ascultat emisiunea Darul lui Orfeu, o istorie a instrumentelor muzicale, un produs Radio Moldova Muzical. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Damian Spinei și astăzi, la BC Muzical, vă invit să descoperim împreună una dintre cele mai complexe și spectaculoase forme de artă muzicală, opera. Cuvântul operă provine din limba italiană și înseamnă lucrare sau creație. Primele opere au apărut în Italia la sfârșitul secolului al XVI-lea, într-o perioadă în care artiștii și cărturarii căutau să reînvie spiritul teatrului din Grecia antică. De atunci, opera a cunoscut o dezvoltare impresionantă și a devenit una dintre cele mai apreciate forme ale muzicii clasice. Printre cei mai importanți compozitori de operă se numără Wolfgang Amadeus Mozart, autorul unor capodopere precum Nunta lui Figaro și Don Giovanni, Giuseppe Verdi, creatorul operelor Aida și Traviata, precum și Giacomo Puccini, cunoscut pentru emoționantele sale creații Boema și Tosca. O operă este alcătuită din mai multe elemente esențiale. Ariile sunt momentele în care personajele își exprimă cele mai profunde sentimente. Recitativele contribuie la desfășurarea acțiunii, iar corul și orchestra completează atmosfera dramatică și emoțională a spectacolului. De-a lungul timpului, opera a abordat teme diverse: iubirea, sacrificiul, puterea, libertatea, destinul sau conflictul dintre bine și rău. Chiar dacă este considerată o formă de artă clasică, opera continuă să emoționeze și să inspire publicul din întreaga lume. În fond, opera ne amintește că muzica poate spune povești, la fel de puternic precum cuvintele. Ea transformă emoțiile în sunete și oferă spectatorului o experiență artistică unică în care auzul, privirea și imaginația lucrează împreună. În continuare, vă invit să rămâneți alături de noi și să vă bucurați de frumusețea muzicii. Sunt Damian Spinei, iar aceasta a fost rubrica ABC Muzical.
1: ABC Muzical. Lexicon pentru melomani.

0: muzical. 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: Digitalis. Muzică electronică experimentală.
1: Vă salut și vă invit în rubrica Digitalis. Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. În ediția de azi, Joey Beltram cu piesele Energy Flash și Jazz.

Joey Beltram este unul dintre pionierii muzicii techno. La sfârșitul anilor 80 a lansat primele piese de succes ale mișcării rave. Piesa Energy Flash, pe care o ascultați în aceste momente, a fost reprodusă în mixaje la nenumărate serate rave, în mod deosebit în seturile legendarului DJ Jeff Mills.

Muzica techno își are originile în Detroit. La mijlocul anilor 80, un grup de adolescenți afroamericani, care îl citeau pe Alvin Toffler și ascultau muzica formației Kraftwerk, au conceput acest gen de muzică electronică de mare rezonanță în anii ce au urmat.

Ați ascultat piese ale legendei muzicii techno, artistul Joey Beltram. Un produs Radio Moldova Muzical. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând.

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: Înțelepciunea marilor muzicieni.
1: Vă salut! Muzica și cuvântul sunt două limbaje care se completează. Sunt Marcel German și vă aduc rubrica De Profundis. Uneori îți pui trompeta la buze și muzica îți iese. Alteori câștigă trompeta. Sunt cuvintele artistului de jazz Dizzy Gillespie, fondator al curentului bebop.

În rubrica de profundis am ascultat cugetările lui Dizzy Gillespie, artist de jazz. Sunt Marcel German și vă doresc ca muzica frumoasă să vă însoțească în fiecare zi din viață. Pe curând!

0: muzical. 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Croația. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Camerală Zagreb Soloists în cadrul Festivalului Primăvara Muzicală. Orga, Regina Instrumentelor, în Zagreb în aprilie 2024. În program, creații de Serdan Dedici, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach, Creșimir Clarici. Soliști, Culian Steckel, violoncel, Creșimir Clarici, orgă.

Vă salut! Ne reîntoarcem la Radio Moldova Muzical în cadrul rubricii Ave Pop Rock, acolo unde muzica prinde viață direct de pe scenele celor mai mari festivaluri din lume. Sunt Damian Spinei și astăzi vorbim despre un moment spectaculos din 2023, când trupa Maroon 5 a urcat pe scena festivalului The Town în São Paulo, Brazil, într-un show care a adunat 10.000 de fani și a transformat orașul într-un adevărat ocean de muzică. Concertul Maroon 5 de la The Town a fost unul dintre momentele centrale ale festivalului, cu o producție grandioasă și o energie constantă din partea publicului brazilian. Trupa condusă de Adam Levine a livrat un setlist plin de hituri care au definit ultimele două decenii ale muzicii pop-rock.

în forță cu Muse Like Jagger, urmată de piese precum This Love, One More Night and Animals, care au ridicat imediat atmosfera stadionului. Pe parcursul concertului au fost incluse și momente mai recente precum Memories și Girls Like You, dar și piese care au consolidat începuturile trupei, cum ar fi Sunday Morning sau She Will Be Loved. Un moment special al serii a fost apariția unor cover-uri și interpretări surpriză precum I Wanna Be Your Lover de Prince și colaborarea live pe piesa Heavy. Finalul concertului a fost unul exploziv cu Sugar, piesa care a închis show-ul într-o atmosferă de festival pur, cu publicul cântând fiecare vers. Acest concert confirmă încă o dată statutul trupei ca una dintre cele mai importante formații pop-rock ale ultimelor decenii. Cu un repertoriu plin de hituri globale și o conexiune puternică cu publicul, Maroon 5 reușește să transforme fiecare apariție live într-un spectacol complet. Eu sunt Damian Spinei și mă bucur că am fost împreună la AV Pop Rock. Ne reauzim curând aici la Radio Moldova Muzical.